Гаетано Доніцетті, Лучія Ієв, Аліса і дуета, Лучія де ла Мермур операїц. Катерумен Джоан Сазерленде єв Надін Сотерон, сопранонер, єв Паризі консерваторія інвага хумба, дирижор Нело Санти.